0: O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, resume os obxectivos das dúas normas.
1: Falamos de recoñecer e visibilizar o papel das mulleres, de garantir o seu acceso en condicións de igualdade e oportunidade e tamén de recursos, de fomentar a súa contratación en profesións masculinizadas, de impulsar que sexan cotitulares de explotacións e tamén de embarcacións, ou promover a súa participación nos espazos de decisión.
0: Unha vez visados polo Consello da Xunta, estes dous textos entran na súa última fase de tramitación coa súa remisión ao Consello Consultivo para que emita informe perceptivo. A intención da Xunta, segundo o conselleiro da Presidencia, é que ambos os dous textos estean aprobados a finais de ano.
2: Máis de 700.000 galegos e galegas maiores de 65 anos poderán participar dende o sábado nun ensaio clínico internacional para estudar as vantaxes dunha vacina combinada para a gripe e a COVID.
0: Sí, é a partir do sábado. Preto de 730.000 galegos de máis de 65 anos recibirán no seu móvil unha mensaxe SMS para ofrecerlles participar no ensaio clínico con Vogal. Tal e como trasladou o conselleiro de Presidencia no Consello da Xunta deste martes, o estudo busca comprobar se a vacina combinada pode reducir o risco de hospitalización e complicacións por gripe e ou COVID en persoas de 65 anos ou máis. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia.
1: Non se trata, por tanto, de ver a eficiencia científica da vacina que inmuniza a vez a COVID e a gripe, porque xa foi testado e autorizada, e é eficaz e, ademais, segura. O que queremos ver é se se pode reforzar a protección entre os maiores de 65 anos.
0: A participación será sempre voluntaria, co obxectivo de chegar a unhas 110.000 persoas entre a campaña de vacinación que xa está en marcha e a da tempada 2027-2028. A metade dos participantes recibirán a vacina combinada e a outra metade recibirán as dúas vacinas por separado. O ensaio desenvolverase nos 14 hospitais públicos durante 5 fins de semana consecutivas. As persoas que desexen formar parte del xa poden reservar cita a través da aplicación Sergas Móvil ou mediante o número 900-842-217 que estará habilitado dende hoxe en horario de 10 a 20 horas.
2: Pois ainda falando de inmunización, se este martes iniciábase a segunda edición do proxecto piloto de vacinación antigripal nos colexios. O obxectivo: a cada la inmunización en máis de 26.500 cativos de entre 6 meses e 11 anos, son 7.500 máis que o ano pasado. A principal vantaxe para os escolares é que a vacina non require de agullas nin picadas, porque é intranasal. É o que di Damián, un enfermeiro que estivo poñendo este martes a vacina no Colexio das Fontiñas, en Compostela, e os nenos vacinados.
3: Desta maneira, os rapaces xeron unha inmunidade igualmente, pero por outra vía, que non había intranasal.
4: Pinchar, pero esto es mil veces mejor, porque no notas nada. Estaba más o menos un poco dulzón, ¿no? Pero no era ningún dulzón ni muy salado.
2: O Consello da Xunta aprobou un novo decreto que entrará en vigor nos vindeiros días unha vez se publique no DOGA, que regulará os servizos que se lle prestan aos mozos, caso de campamentos, talleres ou excursións, a desenvolver no título segundo da Lei de Xuventude de Galicia.
0: Entre os cambios máis destacables figura, segundo a Xunta, a ampliación do acceso ao exercicio profesional neste ámbito como monitor ou persoal directivo. Deste xeito non será preciso contar cun título expedido polo Sistema Galego de Escolas de Tempo Libre, como si acontecía ata o de agora. Este tipo de traballo poderá ser realizado por persoas que conten cun certificado profesional, título de FP ou titulación educativa que incorpore as cualificacións correspondentes para este tipo de actividades. Diego Calvo.
1: Que vai a desenvolver o título 2 da Lei de Xuventude para incrementar o número de monitores nos campamentos e flexibilizar os requisitos para poder exercer este traballo. É dicir, queremos reforzar a profesionalización dos servicios de lecer e tempo libre e facelos aínda máis inclusivos.
0: Tamén cambiará a regulación dos rateos para os campamentos e actividades, que deixarán de ser xerais e estableceránse en función do tipo de actividades ou da idade dos participantes. No caso de actividades con declaración responsable con menores de 9 anos, será dunha persoa por cada 8 participantes. No caso de maiores desta idade, un por cada 10.
2: Entre tanto, o Consello de Ministros aprobaba o segundo Plan de Acción de Xuventude que establece as prioridades, actuacións e compromisos de investimento dos distintos ministerios en materia de mocidade ata 2028, Isa Vázquez.
5: O Goberno explica que se articula alrededor de 12 eixes estratégicos. Se recolle máis de 300 medidas en ámbitos como educación, emprego, saúde, vivenda, igualdade e participación. Para cada un dos eixes presenta un diagnóstico da situación, os obxectivos, as iniciativas previstas e o seu financiamento, así como os mecanismos de seguimento e avaliación dos compromisos. O investimento total achegase aos 60.000 millóns de euros, cun incremento do 79% con respecto ao plan anterior, concentrado sobre todo

0: En educación e formación, emprego, saúde, políticas contra o risco de exclusión ou discriminación e aposta pola mocidade do rural. A ministra de Xuventude, Sira Rego, destacaba que é o resultado dun proceso participativo que se prolongou durante máis de 2 anos.
1: Se ha elaborado a través de un proceso participativo que arrancó en el año 2024 y en el que han estado implicadas más de 70 entidades juveniles en todo el país.
2: UGT, Comisiones Obreras, queren que o salario mínimo interprofesional se sitúe ano que ven en algo por riba 2.300 euros brutos mensuais en 14 pagas, un 7% máis.
0: A vicepresidenta segunda ministra de Traballo encargoulle o comité de expertos que lle presente a súa proposta a comezos do próximo mes, como moi tarde. Yolanda Díaz xa coñece a dos sindicatos. Comunicárona na rolda de prensa para presentar a folga xeral do vindeiro 11 de novembro, que rexistrarán co lema Salarios, Vivenda, Prezos, porque as reivindicacións salariais ocupan un papel central canda do dereito á vivenda. Así o explicaban os secretarios xerais de UGT e Comisiones. Estas pasan por reclamar o goberno que o SMI suba ese 7% e por insistir na suba generalizada dos salarios que propuxeron para negociar o novo acordo polo emprego e a negociación colectiva, a que a COE non contestou. Falan Pepe Álvarez e Unai Sordo.
3: Teniendo en cuenta el desfase que hay entre la subida del mes de febrero de este año y el IPC, estamos hablando de un desfase de en torno al 2%, creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7%.
4: Las empresas están acumulando más beneficios que nunca y tienen que repartirlos. Hay que subir los salarios en España entre un 4 y un 7%.
0: A CIGA pide que o SMI chegue aos 1.374 euros brutos mensuais, o 60% do salario medio, un cumprimento da Carta Social Europea. Este martes registraba a súa convocatoria de folga xeral pro 11N Colema Galiza en loita por unha vida digna. Paulo Carril é o secretario xeral.
5: Esta resposta de folga xeral é unha resposta necesaria e obrigada, inaplazable para demandar dos gobernos outras políticas.
0: A espera da proposta dos expertos, o vicepresidente primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defende a importancia de que o SMI non perda poder adquisitivo.
2: E saiban que o Ministerio de Economía amosou a súa satisfacción do goberno porque o Fondo Monetario Internacional volva a situar a España como economía avanzada que máis medrará no mundo.
0: Xa onte lles contamos que o FMI revisa a alza as súas previsións de crecemento do PIB neste 2026, 4 décimas ata situálo no 2,5%, mantendo no 1,8 os cálculos pro ano que ven. Tamén revisa a alza as previsións de inflación, sumando 7 décimas a deste 2026 ata o 3,7% e situando ano 2,7 o próximo. Falando do crecemento deste ano, é máis do dobre do que conta para a Eurozona, case dobra o previsto para a Alemanha, triplica o de Italia e multiplica por máis de 6 o de Francia. Tamén está por riba do calculado pros Estados Unidos. Fala o vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo.
6: Por tercer año consecutivo liderando, es sin duda alguna una buena noticia. Necesitamos crecer para que ese crecimiento acabe llegando también al día a día de los ciudadanos, con lo cual estamos muy satisfechos.
0: O presidente do goberno reaccionaba a través das redes sociais asegurando que iso se consegue con traballo e con transformacións, pero sen pedirlle sacrificios á xente, e chamaba a PP e Vox a tomar nota. Facíao despois de que Alberto Núñez Feijóo prometese no seu primeiro acto de precampaña que se goberna pedirá sacrificios á xente, pero non que lle aplauda. A mensaxe de Pedro Sánchez respondía tamén nas redes o vicesecretario de Economía do Partido Popular. Alberto Nadal destacaba que o FMI revisa alza as previsións de inflación para este ano e o próximo, situando a España como país máis inflacionista entre as grandes economías da Eurozona, e engadía que maior sacrificio para as familias que a perda de poder adquisitivo polo IPC. O Instituto Nacional de Estatística publica hoxe o dato definitivo do mes pasado.
2: En formato breve, caso Cloacas do PSOE, Leire Díez, o xuiz Santiago Pedraz, Audiencia Nacional cita como investigado o exmagistrado Luis Sáez de Tejada o vindeiro 28 de outubro. Os investigadores do caso sitúan nas supostas accións contra a xuiza pacense Beatriz Diezma, que investigou o irmán do presidente do goberno. O xuiz Pedraz tamén cita como testemunho o abogado de Cintia Rocho, a muller, a que un exmagistrado Sáez de Tejada lle tería falado de eliminar a xuiza Diezma. E no Congreso, a deputada do PP no Congreso pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, libra da sanción tras levar un spray de pementa ao pleno da Cámara Baixa debido á convocatoria electoral. A disolución das Cortes impide ya a mesa poder someter a votación ao pleno a suspensión da condución de deputada de Vázquez durante unha semana. Por ese motivo, o Congreso arquiva o expediente.

0: independientes. Compartimos candidatura en el Senado con Bildu, con una reflexión también muy parecida.
1: Si se me ha pedido a mí es porque se entiende que el objetivo principal del Frente Amplio sigue siendo trabajar para conseguir una candidatura única de las izquierdas a las próximas elecciones generales, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Y por lo tanto, hay que seguir trabajando por ello. Es verdad que ayer también conocimos un acuerdo entre Esquerra Republicana y Podemos y supimos que Gabriel Rufián finalmente no optaría a liderar las izquierdas a nivel estatal, sino que se presentará solo en Cataluña con Esquerra Republicana. En que todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando.
2: Facer, como diría o Papa Juan XXIII, un ayornamento, que foi o que fixo el cando fixo o Concilio Vaticano II, pois nós tamén, pois unha modernización, pero sin perder o que fomos, pero darse conta que a xente cambia, que a sociedade cambia.
3: Galicia por diante, Luis Ojea.
4: Este mércores traenos en Galicia varias reunións de interés en ámbitos como do financiamento local, educación e saúde, entre outras citas de interés, Emanuel.
5: Polo financiamento local comezamos ás 9:30 en Santiago, xuntanza dos conselleiros de Presidencia e de Facenda co presidente de FEGAMP na reunión da subcomisión permanente do réxime económico e financeiro. Tamén en Compostela, dende as 10 da mañá, o conselleiro de Educación ten senllas citas con axentes do sistema educativo e tamén con directores de centros de educación primaria para presentarlles aos primeiros as novas medidas de impulso á convivencia educativa e aos outros para traballar nos cambios propostos dentro do novo marco pro impulso educativo. E xa ás 12 en Santiago tamén o conselleiro de Sanidade reúnese cos colexios de médicos de Galicia para presentarles o plan de reforma da atención primaria comunitaria de Galicia 2026-2030. Doutras convocatorias en clave de partidos ás 11:30 no Concello Coruñés de Brión, a portavoz nacional do BNG participa na presentación de Xosé Luis Penas como candidato do bloque á alcaldía deste municipio. No socioeconómico ás 9, a Autoridade Portuaria de Vigo acolle a reunión anual do Consello de Estibadores Europeos. Ás 11:30 o presidente da Xunta participa no Congreso de Campings de España 2026 que se celebra no Parador de Baiona. E logo ás 11 en Santiago entrega do Premio de Xornalismo Somos Esenciais a María Ángeles Rodríguez e Carlos G. Herbella. Xa o serán ás 8 na Coruña, entrega o Premio Empresa do Ano ao Banco Sabadell en Santiago, a escritora Inma López Silva presenta Despois de San Castelao unha biografía do Mesías Galego publicada por Moléculas Editorial.
4: No plano nacional, a visita do rei a Melilla marca a xenda da xornada.
5: Ás 12:45, os reis visitarán a Asemblea de Melilla. Pola tarde, ás 4:15, visitarán o CEIP Eduardo Morillas. Xa ás 6:15, encontraránse con representantes da sociedade civil en Melilla e ali o xefe do Estado ofrecerá unha declaración. Ás 9 en Ceuta, o ministro de Política Territorial e Mando Único preside a reunión de Comité Especializado de Situación da Cidade Autónoma e hoxe moi pendentes da publicación da primeira enquisa do CIS tras a convocatoria electoral. Polo demais, ás 9, o Instituto Nacional de Estatística publica o detalle do IPC correspondente ao mes de setembro. O avanzado apuntou que a inflación repuntara 6 décimas o mes pasado ata situarse no 4,9% interanual.
4: Nos deportes, triplo de victorias españolas da Champions. O Barcelona venceu 1-4 Galatasaray en Istambul, partido que os culés tiveron que remontar e que fixeron con actuación espectacular outra vez de Lamine Yamal, o adestrador do Barça Hansi Flick, fala do bom momento polo que atravese o seu equipo, fala do estilo que teñen, pero admite que teñen ambición de títulos.
6: We are proud about this situation, we are happy, we have the confidence and also the conviction about...
4: No Metropolitano, mentres o Atlético de Madrid venceu 2-0 ao Manchester United con goles de Barrios no minuto 1 e de Lookman, partido que os colchoneiros lle tributaron o seu capitán Coque, que horas antes perdía a súa nai. O adestrador do Atlético, Cholo Simeone, falaba así do curso do partido.
7: Ahora que tuvimos esa suerte de empezar el partido con el pie afortunado por la jugada del primer gol.
4: O Villarreal venceu 3-1 ao Nápoles e hoxe o partido do Real Madrid ante a Roma na capital italiana e tamén partido do Betis en Sevilla ante o Porto. Aínda de fútbol desta madrugada, segunda amigable en Estados Unidos España, da selección española femenina. As de Sonia Bermúdez empataron 2-2 nun partido que foron gañando 0-2. Goles de Alexia Putellas e Salma Parayuelo, partido disputado en Filadelfia. E saiban que a plataforma Netflix se fixo cos dereitos para retransmitir os partidos do Mundial de Fútbol 2030 con todos os encontros de España. As semifinais e o final se verán nunha canle en aberto. Do baloncesto, hoxe volve o Baxiferrola a competir na Eurocup, primeiro partido da fase de grupos en Grecia ante Olympiacos. No ambiente, a ilusión do Baxi por volver a Europa, Lino López, adestrador das Ferrolás.
8: O equipo está moi ilusionado, ¿no?, con este primer partido de la fase de Europa.

0: Partido que comeza a 6 da tarde en Atenas se poderá verse na Gueduas. En o balonmán, sexta xornada da Liga Guerrera, o Atlético Guardés, segundo na clasificación, busca seguir coa boa racha. Visitan as guardesas a Costa del Sol Málaga o partido e as 8 serán África Sempere xogadora do Guardés.
1: El partido deste miércoles va a ser moi duro en unha pista complicada.
0: Outro partido galego vai xornada en fronte ao Club Balonmán Porriño ante o Líber, o Veravera no Nostia, 7:30 da tarde.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Collemos agora a prensa editada en Galicia para miramos las portadas, Manuel.
3: Sí, hoxe a marxe da histórica visita do rei Filipe VI e Letizia á cidade autónoma de Ceuta, atención dos xornais posta tamén no Consello da Xunta celebrado na xornada de onte. A mirande parte das cabeceiras alientan a aprobación por parte do goberno autonómico do novo marco de convivencia nos centros educativos que, tale como titula o Correo Gallego, converterá a Galicia na primeira autonomía en multar as agresións ao profesorado con ata 15.000 euros. En clave electoral, seguimos lendo noticias con respecto á decisión do Supremo de manter a suspensión de voto dos nacionalizados pola lei de netos. Segundo la Voz de Galicia, son máis de 20.000 descendentes de emigrantes galegos os que quedarían sen votar, mentres que en la región lemos que o freazo á lei de netos deixa 3.000 votos no aire en Ourense. Da vivenda, noticias hoxe nos xornais vigueses. Segundo Atlántico Diario e Faro de Vigo, a cidade olívica ten 6 pisos turísticos por cada alugueiro tradicional. Ademais, informan de que medio milleiro de vivendas saíron do mercado tras os últimos decretos. Do laboral, concretamente do sector informático, lemos en xornais como o propio Faro de Vigo ou o Correo Gallego que a eclosión da inteligencia artificial rompe con unha tendencia de 15 anos á alza. Os traballadores do sector suman 3 meses de caída. Na páxina de mobilidade e infraestructuras no Faro de Vigo lemos que Peinador é o único aeroporto galego que acabou setembro en positivo. Con todo, en la opinión da Coruña informan de que Alvedro batiu o seu récord ao superar o millón de pasaxeiros en 9 meses e finalmente el Correo Gallego leva que Lavacolla pechou un setembro negro con descenso de viaxeiros, voos e mercadorías. Relacionadas con meteoroloxía e as altas temperaturas, La Voz leva en portada que Galicia registrou no verán 392 mortos pola calor, case o dobre da súa media, e nos diarios editados en Vigo informan de que co encoro de eiras o 42%, Vigo só ten garantida auga para 50 días sen racionar.
0: Como lles dixamos, estábamos moi pendentes da actuación dos bombeiros de Compostela que estaban facendo un rescate dunha persoa nunha vivenda situada na Rúa da Rosa do centro de Santiago.

0: Na cara B, hoxe destacamos unha nova que lemos en El Progreso. O titular é o seguinte: botan al Xocas de Carballo a golpe de pedras. Nin disculpa, nin farrapos de gaita. O diario lucense fai seco da visita ao streamer lugués a esta localidade de coruñesa xunto ao youtuber Sacha el Italiano para facer un vídeo sobre moinantes e unha muller acabo apedreando ao berro de fora: aquí somos traballadores.
1: Galicia por diante.
0: Oxe, nunha canción, unha historia, un tema da banda de metal Chaos Realm que narra o que aconteceu tal día como doxe de hai 960 anos.

É unha canción que narra a batalla de Hastings librada o 14 de outubro de 1066 e que marcou o inicio da conquista normanda de Inglaterra. O bando normando estaba liderado por Guillerme, duque de Normandía, coñecido despois como Guillerme o Conquistador.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: No caixón de xastre doxe, un novo título que leva apenas unha semana nas librarías. Falámoslles de Lar, da coruñesa Viviana Candia, a ficción dun feito real acontecido na metade do século XIX na Coruña, a revolta das traballadoras, das cigarreiras, da fábrica de tabacos da cidade herculina.

0: A coruñesa Viviana Candia ten nova novela, a súa segunda creación. Tras Azucre, que case poderíamos definir como epopea, agora preséntanos baixo título Lar unha traxedia. A historia ficcionada dun feito real, o motín protagonizado polas cigarreiras da fábrica de tabacos da Coruña o 7 de decembro de 1857 para defender os seus postos de traballo ante a chegada das máquinas. Pero, por que contar esta historia en concreto?
1: Na memoria colectiva dos coruñeses, evidentemente, todos temos, todos nós estamos relacionados de alguna maneira coas cigarreiras. Todos coñecimos alguén, temos familia, etc. Por tanto, esa memoria está moi perto de nós. Eu quería contar este episodio histórico dende un punto contalo únicamente desde o punto de vista delas, contalo como sen caer, digamos, no prototipo da cigarreira que ás veces se utiliza incluso na cultura, pois, por exemplo, a Carme de Merimée, que é un personaxe casi folclórico, non? Despoxar os personaxes de todo isto e mostralas como mulleres reais, porque realmente o que pasou o 7 de decembro de 1857 na Coruña foi unha revolta obreira moi seria contra a implantación das máquinas na súa liña de producción. Elas organizáronse para plantarse, foron ademais un colectivo que desde moi cedo tivo a conciencia de grupo que se defenderon a sí mesmas como grupo, e penso que iso é moi importante destacalo tamén.
0: Algo que chamou a atención da autora no seu proceso de documentación de Lar foi a actitude paternalista e de desprezo da prensa da época ante esta revolta laboral que protagonizaron as mulleres.
1: Moitas veces, cando as historias están moi pegadas na nosa memoria popular, ás veces, de tanto contalas, de certa maneira desdibúxanse. Uh-huh. E cando eu estaba me documentando para escribir esta novela, digamos, por exemplo, atopei na prensa da época, cando se falaba das cigarreiras e do seu carácter e de como eran bravas e de como se batían unhas ás outras e se pelexaban na rúa e gritaban, etc., sempre había este ton, moi displicente, moi arrogante, que falaban delas un pouco como se fosen casi animais, sabes? Como, mira estas mulleres que son unhas salvaxes, non? E por iso tamén que eu dixen, no, temos que recontarnos esta historia dende a humanidade absoluta, temos que recontar esta historia dende o punto de vista delas, darlles a dignidade obreira que, a ver, elas sempre defenderon, pero que nos temos que darlles dende o principio, e non miralas por riba do ombro dicindo, ah, mira, olla para elas que bravas eran. No, vamos a tratalas coa dignidade que merecen, e por iso a idea que defendelar é contar este conflito dende o punto de vista únicamente das protagonistas. Todo o resto das personaxes que están aí están completamente desdibuxados, porque só nos interesa deixalas falar a elas, deixar que, digamos, que liberen a súa raiva e que liberen a súa ira e que non as interrumpa ninguén. Por unha vez, deixalas falar e que non as interrumpa ninguén.
0: A loita destas mulleres polos seus postos de traballo case recorda, salvando todas as distancias, aos medios de hoxendía pola irrupción de fenómenos como a inteligencia artificial. A través destas mulleres do século XIX, ademais de observar a incipiente vida industrial na Galicia dese século, axixamos na maternidade, na rudeza e na resistencia da vida cotiá de todas e cada unha desas mulleres.
1: Temos que pensar que estas mulleres, a maioría delas estaban soas na vida, o sea, que non tiñan, moitas delas non tiñan marido, moitas eran nais solteiras, realmente xogábanse a vida, o sea, xogábanse a vida súa e a de todos os que dependían delas. Entón, claro, é inevitable ver un paralelismo co tempo actual. Eu, é verdade que cando comecei a escribir a novela, eu xa vía que tiña un paralelismo, pero non sabía, digamos, que a coordinación sería tan exacta, a verdade, ou sexa. Entón, isto solamente confirma unha idea que eu tiña cando escribín Azucre, e aínda máis agora no caso de Lar, non? O tempo non é unha liña, digamos, recta, que o pasado fica atrás e non o volvemos.

0: vemos a, non o voltamos a encontrar. O tempo é circular, o que conta Alar é o eterno retorno. Nos sempre vamos a atoparnos cos mesmos dilemas. Simplemente o noso mundo é máis sofisticado, a tecnoloxía é máis complexa, e por iso ás veces pode non parecer que é o mesmo dilema, pero o caso das, destas mulleres que tiveron que enfrentarse porque súbitamente a implantación das máquinas as deixaba sen sustento, sen soldo, exactamente o mesmo dilema que ten que se enfrentar calquer traballador que hoxendía tema ser sustituído por unha máquina, evidentemente, e que súbitamente a remuneración que el percibía agora xa non teña sentido que lle den, entón súbitamente non sabe que facer coa súa vida.
1: A propia Viviana Candia define esta novela como unha reivindicación da ira como a única resposta humana ante a injustiza, sabedoras esas mulleres de que tiñan un traballo moito mellor que outras mulleres da súa contorna.
0: Elas tamén eran, en certo modo, dentro da pirámide social, eran privilexiadas. Estar na fábrica era fantástico naquel momento. O sea, era fantástico porque lles moito mellor que estar a intemperie, por exemplo, lavando, ir máis lonxe, claro. E por iso tamén eu penso que é importante destacar esa coraxe, esa valentía de dicir, bueno, sí, somos privilexiadas, pero aínda así vamos a parar isto, sabes? Vamos a arriscar porque é importante facelo, non? E con respecto ao que mencionas da revolución industrial, eu penso que tamén é moi importante que teñamos conciencia. Esta, evidentemente, é unha historia nosa, da nosa cultura, da nosa memoria popular, pero esta é unha historia que podería ter pasado en Francia, en Inglaterra, en calquer cidade, digamos, que non fose capital de calquera deses países, porque isto foi un conflicto, digamos, universal, este tipo de conflicto obreiro. Cando xa había man de obra feminina nas fábricas e que houvese, digamos, un movimento de protesta, eso podería ter pasado, non sei, pois en Edimburgo, en Burdeos, en calqueira desas cidades, podería suceder exactamente igual. Esta é unha... Aparte, a min, eu estou tamén moi contenta de que Lar sexa unha novela urbana, digamos, que aínda que unha novela do 19 que fala de Galicia, sexa unha novela puramente urbana que fale da vida na cidade e da memoria industrial, e ao mesmo tempo tamén, bueno, pois como hai cigarreiras que vivían e traballaban aquí e había outras que viñan das aldeas, temos como esa doble presencia, esa doble herdanza, digamos, cultural, que se mistura no mesmo lugar. Narrativamente resulta moi, moi interesante.
1: Ainda que historia de pano de fondo é feito real, ningún dos personaxes son reais.
0: Os personaxes son todas ficción, todas. Exactamente igual que eu fixen en Azucre, eu non quero... Eu cando escribo non quero apropiarme da memoria de ninguén, entón eu sempre, os personaxes son creadas por min, e así teño a liberdade para... Bueno, pois para que elas se comporten sen que as personaxes fagan o que queiran facer. Eso sí, o escenario está creado basado na documentación, está todo o que sucede, digamos, pois de algunha maneira sucedeu, está documentado que sucedeu. Pero eu despois, como autora, tamén o meu divertimento, digamos, é dar liberdade aos personaxes e deixalos que percorran o escenario e que se comporten como las queran, porque, bueno, porque eso, esa é a parte máis, digamos, máis libre para mí, ¿no?
1: Dende o punto de vista narrativo, a autora admite un desafío nesta composición dunha obra coral.
0: Foi bastante complicado telas a todas, digamos, en movimento, no mesmo lugar, falando todas ao mesmo tempo, pero bueno, ese era o desafío realmente. O gran desafío narrativo desta novela é que hai moitísimos personaxes que falan todas prácticamente, hai momentos literalmente que falan todas ao mesmo tempo, uh-huh. e conseguir que resultase inteligible, e que ao mesmo tempo os lectores sentisen que as coñecen a todas elas e que de alguna maneira eco de xente coñecida por nós nestas mulleres, non? Que

de alguna manera, alguna u otra, teñen un eco familiar. Ese foi realmente o desafío máis complexo porque manexar a moitos personaxes é difícil, e manexalos nunha mesmo espacio pechado é dificilísimo. Pero bueno, eu a verdade estou moi contenta co resultado. Eu penso que ao final conseguimos que se ouvisen as súas voces.

0: Unha das frases que marcan a novela é a seguinte: Deus sempre é máis cruel coas súas fillas, deixounos ser heroínas, pero agora temos que limpalo todo.
1: A suxerencia de pôr esa frase na contracapa da novela foi miña, porque eu cando visualicé, o sea, eu cando cheguei, estaba escribindo o final da novela, e cando me din conta de que unha vez que que acaba o enfrentamento, que remata todo, que entra o exército, eu poño-me a pensar, bueno, entón, que pasa agora? E o primeiro que penso, bueno, pois que hai que ir pa casa, facela fea para os fillos, limpar todo o que se rompeu, e de repente caeume, o sea, deume unha angustia a min mesma de pensar, pero como é isto, que hai que ir á guerra, hai que enfrentarse, despois hai que limpiar, e despois hai que chegar a casa e facer a cea, dunha crueldade terrible. E foi nese momento, e aí é onde sale esa frase de Dios é sempre máis cruel con sus hijas, nos deixou ser heroínas, pero agora tenemos que limpiarlo todo. Porque esa é a frase completa, digamos.
2: Se xa noite escura ou alborada, se xa un berro xorda ou un cantar.
0: Lar, de Viviana Candia, publicado por Alfaguara. Será eco que en

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
3: detergente en po Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. En a froitería, maza vermella bolsa kilo e medio, 1,25 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Como podes comprobar que todo estea listo para votar nas eleccións xerais do 29 de novembro? Debes figurar nas listas do censo electoral. Podes consultalo do 12 ao 19 de outubro no teu concello, consulado ou en ine.es. Pide que rectifiquen se hai algún erro, especialmente se votas por primeira vez ou se cambiaches de domicilio. Ministerio do Interior, Goberno de España.
5: A ver, non sei como non fixen isto antes. Play Store, buscar a Galega Audio. Aquí está, instalar. Ala, que doado, xa teño no móvil toda a Radio Galega.
6: Así de fácil xa te uniches aos milleiros de usuarios que escoitan a Radio Galega cando e onde queren. Podcast, videopodcast, entrevistas, deportes, a só un clic.
5: Rexístrate na web agalegaaudio.galo, baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil.
7: A radio mellora a galega.
8: Hola, son Isabel Pichel e compartimos la tarde de 3 a 7 de luns a venres. Temos ademais unha paisaxe extraordinaria aquí de fondo, que é unha imaxe que nos cedeu o fotógrafo Xaime Cortizo, que hoxe nos visita aquí. E quería falar contigo, Xaime, grazas por vir, de moitas cousas. Pero agora eres tamén un namorado da Ribeira Sacra.
9: Sí, sobre todo da Ribeira Sacra do Miño, que é unha gran desconhecida, en a que, bueno, actualmente tamén son viticultor.
7: A tarde, a actualidade mellora a galega.

0: por parte de la abogacía del Estado.
1: En público, Gobierno evita concretar si teñen pensado presentar recurso ante o constitucional. En privado, fontes de Moncloa inclinanse porque sexan os propios novos nacionalizados os que o fagan. En todo caso, coinciden en sinalar hoxe os xornais El Mundo, El Español e ABC que Pumpido non prevé entrar nesta lea antes do 29. E o PP está convencido de que isto todo forma parte da campaña de axitación das rúas deseñada por Sánchez de cara ás eleccións do 29 de novembro.
2: Non hai limpieza democrática se non hai limpieza del Sánchez.
1: A Feijóo parecelle moi elemental todo nesta polémica.
2: No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados, que es la instrucción de la hermana del ministro. Pero eso yo creo que le diría a cualquier tribunal de instancia.
1: Advertiendo en todo caso, o líder dos populares, que o 29N...
2: Nuestros interventores y nuestros apoderados estarán en todas las mesas y le aseguro que estamos preparados porque llevamos tantas trampas, tantas coacciones, tantas manipulaciones y tantas cloacas.
1: Tamén hoxe o foco no culebrón da esquerda a esquerda do Partido Socialista. No episodio de hoxe, a dous días de que se peche o prazo o venres para registrar as coalicións que concorrerán a estas eleccións, a esquerda radical segue tensando a corda, con Podemos descartando integrarse eles na Fronte Ampla e retando a que sexa a Fronte Ampla a que se integren eles na súa alianza con Esquerra.
3: Toda a xente que se quiera sumar, bienvenida.
1: Síntese Podemos forte. Tras o seu acordo con Rufián e condiciona calquera entente coa Fronte Ampla de sumar a que sexa Irene Montero a cabeza de cartel.
3: A mí me parece que el tándem Gabriel Rufián-Irene Montero, así lo muestran todas las encuestas que han salido, todas las consultas que se han hecho a la gente, es el mejor equipo para hacer lo que hay que hacer.
1: Os comuns, con todo, ainda confían en sumar a Podemos.
4: Conversaciones con la gente de Compromís, de CHA, de MES, de muchísimas otras fuerzas del Estado y naturalmente con Podemos, que para nosotros desde siempre ha sido una prioridad que puedan estar dentro de esta candidatura plural.
1: Ainda hai tempo, dicía onte Ada Colau, a ver, hai tempo incluso para novos xiros de guión, tras o novo choque de Rufián coa dirección de Esquerra 48 horas despois de asinar a paz co acordo con Podemos. Volvían onte a chocar, Rufián abrindo a porta a integración tamén dos comuns e a dirección de Esquerra descartando e poñendo liñas vermellas ás alianzas electorais da formación.
5: Somos Esquerra Republicana, nos presentaremos en Cataluña, solo en Cataluña, e nos presentaremos como Esquerra Republicana.
1: Tamén se ve que a convocatoria electoral tensionaba internamente o PSDG ante a posibilidade de que o exalcalde de Lugo, López Orozco, volva a primeira liña. Seu nome foi proposto por varias agrupacións para a lista do Senado e el aceptou a nominación, que onte foi a votación na Asamblea Lucense. Quedou segundo Orozco, a máis respaldada pola militancia foi a concelleira Ana González Abelleira, 72 votos, 9 máis co exalcalde, que evidenciou en todo caso máis apoio el que o actual senador César Mogo ou a actual deputada Praticia Otero, sei que ambos respaldados pola dirección para seguir nas listas. Coa que Orozco admite que non ten falado do seu eventual regreso á primeira liña.
6: Non tuve ninguna oportunidade de falar con eles, pero, bueno, eles teñen moitas ocupacións, estou seguro que jamais este é un proceso da aquí local.
1: Estarán ocupados de Orozco de Besteiro e Lara Méndez e non foi o único recado que deixaba o exalcalde.
6: Facer, como diría o Papa Xoán XXIII, un ayornamento, que foi o que fixo el cando fixo o Concilio Vaticano II, pois nós tamén, pois unha modernización, pero sin perder o que fomos, pero darse conta que a xente cambia, que a sociedade cambia.
1: O regreso de Orozco axita o PSOE lucense, titula hoxe en portada o diario El Progreso. E ainda un foco máis nesta carreira cara o 29N, o acordo de PP e UPN para concorrer xunto a estas eleccións. O acordo inclúe o compromiso de eliminar o mecanismo excepcional de incorporación de Navarra a Euskadi recollido na disposición transitoria cuarta da Constitución. O acordo ten un enorme calado político por

0: Porque as dúas formacións retoman a sintonía que rachara no ano 2023 e que condicionou a partir de aí os resultados electorais posteriores na comunidade foral.
1: Creo que é unha boa noticia, non só electoral, sino tamén ética. Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en Navarra encontramos el ejemplo más miserable de sus pactos, que es el pacto de investidura que le hizo presidente con Bildu.
0: A 46 días do 29N, a 46 días de que o 29 de novembro abran en España as urnas.
2: Informativos. A información mellora a galega.
0: Buscando claves da actualidade, é mércores. Paula Chouzo, hola, moi bons días.
3: Bo día, Luis. A viaxe dos Reis a Ceuta e Melilla era unha débeda do Estado cas cidades autónomas pendente case por dúas décadas. Pero a crise desatada no verán co salto masivo da fronteira facía urxente a visita. Unha forma de reafirmar o compromiso dun Estado que errou nas primeiras semanas pola falta de resposta, pero que trata agora de darlle unha saída e non contempla ningunha cesión a Marrocos. Foi contundente o monarca ao sinalar onte a tarde que a soberanía e a integridade territorial non son negociábeis e que ante calquera ameaza a obriga e a defensa. Todo na mesma semana que soubemos que buques de guerra marroquís invadiron as augas de Ceuta, coincidindo co cruce de 70.000 inmigrantes, e tamén cando a UE pecha filas con Ceuta e Melilla para deixar claro que son parte da Unión. A xornada deste martes na cidade autónoma estivo cargada de simbolismo, como esa visita ao cemiterio musulmán no que están soterrados aqueles que morreron tentando pasar a España. Cidadáns, moitos deles marroquís, que o seu goberno usou para un ataque híbrido sen precedentes en España. Male a tentativa de trasladar unha mensaxe de normalidade, non hai nada normal nin no contexto da visita, nin nas relacións actuais con Marrocos. Queda por ver cal será a reacción, se que hai, de Mohamed VI.
0: 7:17, tamén unha ampla crónica deportiva que temos sobre a mesa. Celia Rúa, bons días.
4: Hola, que tal? Moi bons días. E trío de vitorias españolas na Champions. O Barcelona venceu un 4 ao Galatasaray en Istambul, partido que os culés tiveron que remontar e fixeron cunha actuación espectacular outra vez de Lamine Yamal. O adestrador do Barça, Hansi Flick, fala de bom momento polo que atravesa o seu equipo, do estilo, da confianza, pero admite Flick que teñen a ambición, ganas de títulos.
5: We are proud about this situation. We are happy, we have the confidence and also the conviction about our style.
4: No Metropolitano, mentres o Atlético de Madrid venceu 2-0 o Manchester United con goles de Barrios no minuto 1 e de Lookman, partido que os colchoneiros lle tributaron ao seu capitán Coque, que horas antes perdía a súa nai. O adestrador do Atlético, o Cholo Simeone, falaba así do decurso do partido.
6: Ahora que tuvimos esa suerte de empezar el partido con el pie afortunado, por la jugada del primer gol, fue muy bonita. Enseguida sabíamos que iban a venir a presionar alto.
4: O Villarreal venceu 3-1 ao Nápoles e hoxe partido do Real Madrid ante a Roma na capital italiana e tamén partido do Betis en Sevilla fronte ao Porto. Aínda de fútbol desta madrugada, segundo amigable Estados Unidos-España da selección española feminina. As de Sonia Bermúdez empataron 2-2 nun partido que foron gañando ao comezo 0-2. Goles de Alexia Putellas e de Salma Parayuelo. Partido disputado en Filadelfia no estado de Pensilvania. E saiban que a plataforma Netflix se fixo cos dereitos para transmitir os partidos do Mundial de Fútbol 2030. Iso sí, os encontros de España e as semifinais e final veránse nun canle en aberto. Do baloncesto, hoxe, o Baxi Ferrol volve a competir na Eurocup, primeiro partido da fase de grupos en Grecia ante Olympiacos. O equipo grego leva dous partidos na súa liga e dúas vitorias, polo que chega invicto a este encontro. As ferrolás veñen tamén dunha boa dinámica, con 4 vitorias e unha derrota. No ambiente, a ilusión do Baxi por volver a xogar en Europa, Lino López, e o adestrador das ferrolas.
7: El equipo está muy ilusionado, ¿no?, con este primer partido de la fase de Eurocup contra un gran equipo como Olympiacos, con jugadoras de primer nivel, jugadoras WNBA, internacionales.
4: O partido comeza a 6:00 PM en Atenas, poderá verse na G2. Do balonmán, sexta xornada da Liga Guerreiras. O Atlético Guardia, segundo na clasificación, busca